0: Интерспорту и на сплетни търговини. Интерспорт. У сърцу спорта.
1: Един легални сплитни казино.
2: Досеглил 24 ур на дан.
1: На телефону Али Рачуналико.
2: Варно и забавно.
1: Казино Пикаси. Важно е да играш.
3: Хая фестивал Гора Рока. Най-вечи добродельни рок фестивал при нас. Сидарта, Заблуяна генерация, Happy All McQuizzle, Табу, Смелков, Елвис Джаксън и многи други. Мед 25 и 28 юния. На Шентвишки планоти при Толмину. Пивоварна Лашко и Гора Рока. Повезани у ритму и нокусу.
4: Усека рабиш на веч концих? Али на ена место? У Телемахови гигасфери добиш хитрост, ки те дохая киркули си ин свободо да избереш паметно. Хитър интернет, мобилно телефонио и Sky Showtime у пакету EON Net Plus за само 20 евро на месец. Телемах. Ведно у игри.
5: Че ше змир делаш исте финансне напаке?
6: Пол?
5: Пол их бош делал до конца življенја.
6: Морган Хаузел ти пове закай.
5: Психологија денарија. 19 октобер. Eventim.si.
7: Že 10 лет смо дел твоје шпортни поти. Зато подарјамо 10 врхунских наград. Пренеси Decathlon апликацио, скенирај обсаке на купу и на своји богате награде. Соделуеш лако од 20 до 29 маја. Празнујмо скупај. Decathlon.
8: Отворител преновленега велецентра Рутар во Мариборо. Отворитвене цене туди у Лјубјани. Кар минус 25% на усе. Рутар и мој дом за жиди.
9: Нишче не ве кам вас бо отпелјало жулјеније. Вемо па да вам бомо справи менел би кредитом ведно близу. Штивилке со помембне, а ше помембне је тисто кар устварите з ними. НЛБ.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Z več dobre glasbe.
12: Na Radio 1.